0: Yela pisong belen kora. Yabona bayeta. So pisong bugu bongo. Yela ya nana bulia. Bayaba bulia belen kima. A belen kima lebe yano. Bayaba rabu wala wari kongu tua. Disa yuni kongu pila. Bayala rabu wala zinzangwe. Aba tangila kongwaga. Yela nambili wala sikologa. Bona bayeta. Ure kwari yeta. Baba na bayeta. Ya sanje le kuiri kulire ya inge tiwe penu zela ya zela rapuwa wam ya rege tiwe penu huwe zele kia uwa ya inge tiwe penu zela ya wanyayo
1: eh tumawa.

0: ya ba wa di dala nin kira hu ella ko mata ti es la baba baba sing la wa ma ale pa u sigma ayele la baba baba ma yela la ko wa ma ha ka ko mbaba ya ngami la nu puwa deto ya ngari ki yesa yele yele ti wa baina li si mi yesa kam li ju wa ka ko am pa ko modi yara baba le ta la yami ka yiki jo wena le wasi ji tinga yus ya mi nga tari yami yo
1: le mo le be
0: ya yo

0: ransom. Oh, yeah, ransom. Amiga sajum. Yale, lore, oh, minyalom. Oh, yeah, ransom. Oh, yeah, ransom. Lore, Eru minyaloma magani jurbum de lore o ya ramse bamika sajo bamiro ajom de lore asa eru minyaloma o ya ramse yem o Ramsem, Lord, O ya Ramsem, Ruminya Lomam, Bamika Sajum. Ele, Lord, O ya Ramsem, Lord, Minya loma, oh ya ramse, iya roha, elore o, bamika sajum, oh ya ramse, ruminya loma, ruminya loma, oh ya ram.
1: Tanwe na vanwanda pingoruambea na itulunda vanwa gombio ni mulevanwa mamalu. Are tanwe na vanwanda pingoruambea ina itulunda vanwa gombio ni mulevanwa mamalu. No mogo te zage ni tari ne soa, koe na malo ni mule vano mamalu. No mogo te zage ni tari ne soa, na koe na malo ni mule vano mamalu. Te igita u na wala matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala pagateo. Te gita u na gara matea, ni rebe na marabu goro wau, ni razala bagatewa. Are tanue na banua nda tingoru ambea, na itulu nda ni banua gombio, ni mule banua mamalu. Are tanue na banua nda tingoru ambea, Na itulu nda nivanu agombio ni mule vanu mamalu.